0: 大日本帝国陸軍横井庄一伍長と伊藤正史艇長の28年ぶりの再会である。昭和47年1月26日午前5時30分、ジャングルの彼方に昇り始めたミクロネシアの黄金色の太陽が、二人の瞳から流れる幾筋もの涙に感謝した。
1: 次は自分と

そしてシャンペン、ワイン、ジャック・ダニエルの大サービスもこのレコードにはあったのです。大口ひろち君、ズズ、コンちゃん、この3人がシャンペン、ワイン、ジャック・ダニエルの大サービス。ジャケットデザインが素晴らしい。これを見てうちのひいおばあちゃんはレコード買っちゃったの。ほんと。ジャケットデザイン担当はワークショップムー。お値段最後に2000円。2000円あなた払ってないの？ビギマンはだだよ。ゴー！